Evangelio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Lord, you have preserved my life.